waaw auto bu takkee client yi taxaw te nar a def lu apprenti bi wax yéeg leen alaala solo yéeg leen ci oto bi alaalal falo xaja leen te leen xaj ngeen ci oto bi xaqaamat solo ku jëm Dakar oto baa ngi alaala bar Dakar waay alaala bar Dakar waay laa ilaha illa allah kenn du la yëkkle yéeg leen oto baa ngi alal falo xaja leen te leen place yi doy na xaqaamat solo ku jëm Dakar oto baa ngi alal bar Dakar waay alal bar Dakar waay laa ilaha illa allah xoolal iliman dugg nag bu oto bi feesee xoolal client yi fees mooy rangikat iliman dugg mu ngay accéléré alal bar mooy accélération mu ngay dugal première bismillahi rahman rahim ndax mooy jur jàmm comme vitesse manal naa kale te kalewul deuxième vitesse alhamdulilahi rabbil alamin ndax manal naa kale bismillahi rahman rahim mooy première vitesse deuxième alhamdulilahi rabbil alamin ndax manal naa kale arrahman irrahim mooy troisième bi maliki yowmidin mooy quatrième vitesse li ci des nag wax sa soxla la iyaka nabud départ naa ma yaa ngi ma di li yëg ihdina sirata almustaqim mooy côte de la route sirata alladina anamta alayhim bu ngeen demee fii ci Carrefour tracement yooyu mooy siratale si ne anam taalin boo toppee cot bi doo romb sandarma mu di la tëkku client yi itam doo doubler troisième position di xuloog ñoom mbaañu di la mel xayil maxdoobi alayhim doo xuloog client yi doo xuloog sandarma yi wala daalin doo déwi yëg oto biy këpp moo tax léppam ci alquran Cheikh Tidiane si ne moo tax alquran ñu ngi koy sogo firi alquran ngi sogo duuf fa inna diina rasulillahi fii lana xalul masakili dunyaaha wa oxraaha kaana najaibo tasri bi suratiha sayra sawaarixi adnaaha wa aqsaaha aasi bi bukratiha aasi bi aratiha aasi bi umratiha aasi bi wustaaha aasi bi sulmatiha isaskinuuna laha akrim bi sulmatiha akrim bi suknaaha xoolal ma di ko woyal Cheikh Tidiane nag di ko mad def sëñ Mansour a ngi toog benn oustaas yekk baa mu ni Cheikh Tidiane nga baal ma mais sa woy bi dafa bari ay haaha trop loo wax naa haaha ngay woy asam deuna maghrib al arabi sa haaha yooyu contreuma la waaye woy wi lu tax mu bari ay haaha ak foo ko teg Cheikh Tidiane si ni ko dangaa bëggan ma leeral ko mu ni ko waaw sama koy tàllali micro ba fekk sëñ Mansour a ngi tokkat bàyyil xoolal sëñ Mansour a ngi raay bopp waayam Cheikh Tidiane mu ngay raay bopp waayam mu ngay raale kawar gi Cheikh Tidiane si xam nga dama sopp dama koo laaj ñu ko waaw kawar luy cosaanam ak lu ko nit di doye mu ni aadama bi mu wàccee te mënagula am xalaatu rabb tengaadeeg laafa te miinul waa peuru jant bi yàlla sëqal bopp ba muy kawar ma ni Cheikh Tidiane si mu ni looloo tax wala fuutal ko mantiq ba ba mu nuróol lu nekk lu muy liggéey lañu koy waral tuddee waaye ne wolof juumul ci ni mu tudde kawar noppa ngi fii bakkana ngi nii bañ a ngi fii bëtt a ngi bopp a ngi nii mu bàyyi ba ñëpp pare
mom mu dik nongu ci ñu ni ka war waye cheikh tidiane ngi ray man soor ngi ray bop cheikh tidiane na waaw da ngay laaj sa waji fu mu tek ha hay fu yalla tek wasam si wadu ha ha wal qamar isa talaha wan nahari isa jallaha wal layl isa yasaha wa samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha serign man soor ngay ray bop wayam na fa alhamaha fujuraha wa taqwaha khadaflaha man zakaha wa qaqaba man dasaha kasabat samur bitahuaha isim basa asqaha faqala lu rasulullahi naqatullahi wa suqiyaha man defo nan bop cheikh tidiane dana jow serign man soor na fakadabo faqaruha فدام دما عليهم ربهم بسميم فسواها فلا يخاف عقباها شيخ تيجان سان واجي مومي تام دي وينا ها ها دارا جانجي غاي دارا جانجي غاي منصور بندل كوفيا

0: na ñep deug deug
1: biro ba ca ndar mawdo demone wuyutu bab bi wote won serigne sifi ku nek besam ana soppi ma mawdo tek lol ma wax la la xewon biro ba ca ndar mawdo demone wuyutu bab bi wote won serigne sifi ku nek besam mawdo bami dem biro ba ca ndar yenenti be cheikh ko dar ak fouti yu mawdo ni der gouverneur ti sakku demam tuba bi dañu gumba mo tax gisun yenenti be cheikh ahmed ti jan ak fouti yu ba gouverneur nan mawdo mu sel mo muna dem gor di ko xaar ragal ye ñom melni saxar mam mawdo genn fekk ñepp rar ba dess bakkar jong ak fitam mawdo nan ko bakkar lu xew mu nan ko tit rek bëgg nga raw dama naron buñ la kidnappé ñu jappalé ma fo jëm ma jëm
0: gor gi bakkar jong ko koy wax de nan ko
1: si tit rek bëgg nga raw dama naron buñ la kidnappé ñu jappalé ma fo dé man ma dé maw don kanan bakkar billahi xana xamoni tubab munu maté
2: dedet
1: bakkar billahi xana xamoni tubab atnuma tubab munu maté man mawdo ndax diiné ci mako fité tariikha cheikh bi maté ku ci sax tubab du le neram ku mustalek yap xar mba bay worur kitti xar ku ne lekkon na xaj fa ndar da ngay kazeb waxooli am na ñëpp jug taxaw màggal ba mawdo borom gañ ñag nañ ñu borom gaa yàg ci waawan bàyyu Serigne Babacar ak Alhaji Mansour mami Mansour Jamil mami Amada mami Serigne Mansour borom daara yi la nuy jooy te noppeegunu ku musta lekk yàpp xar mba bay wurur yetti xar ku koy sosal nan lekkon na xaj fa ndar
0: wax la
1: da ngay keuse waxoli am
3: ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër ci ñu wër

tawi jumbunde yaawe am anni umne laade am ene tawaade bande o wattende Dembo Kumba gandiraaɗo Idriss ene hokkimi discipline mawniraagal ene wadde discipline ko ko mawnam ko sehilam ene ñaantiri ɗum nafde yidde nde taande bande o wattende ene bande o wattende gorko pullomo ñamaade ala hakkunde men taane bande o wattende Samba Kumbaali mo bonnaani kuɓɓillo bonnaani hoore mum bonaane yam ɗo e ndis komin jindiri ɗo e nis garmi o ko mbiɗa anndi laabi ɗi min jindiri ɗo ko min ñaamdu kono ko rokkimi mi renaano renaani wannoon laywondirta tardataani heewa

jamma jamma bonde hatta dum wede so gire mi jiba maaje balande nda ni bimi duna ko belel jeri tudi jaren bi bi jarani yeso ngilele pucu puru puda gumin goyi ditan dima gumin tawe jaddugo fagudu galle dende mi wula mi seran balel fonde bede yilo makana jengude jewde jewdi leyadi jamma ɓurano jamma jamma jasa jamma goro fo ko jamma mandi.